Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Och hon är Native Bible Radio, i sin stan.

Ja, det är ju ja Anderson och Chapinion Arizona det nascha. Aron är ja Native Bible Radio Center.